jembo na kando kando, saa una, unaikalaka na mutu. Unamwanjaka saa ginjo papapa vatu tuanjaka engo kweni yao, ekururu eni yao, engulubeni yao, embeneni yao. Ya mabe butrebe bere, kurie cheche handa, neche yao. Aba mukatu mikana abo, munamo bahabi. Mutoto unamaliza nae, truwa za dizak, omovile mwenye aba nwabere kwe kenza. Esho kapokere, esho uluaho, esho mshono, asoko savo mamba, chish. Jitegemee, usikuwa kenaenda ambia mpatruwa kutakaditwa holirie. Ewa bomu kariwa irindua, ambu irinalubatizo. Na weye kwako, muparsele yako kwanza nusha kutia moka kakioske kadogo kasavo mamba. Juu savo nisha mambia hakuna mai kama hakuna savo. Rie! Na ile savo mamba ukaitumikisha bie, ukauzisha mubiashara. Ile ni made kura chika chika kina mungi echendo chav ringira. Abandwe shibashi. Beta tole kadisi.